0: Samo še kaj na goro komel.
1: Samo še! Razidji da ahri life kal se te urzu či. Zamung sara da last life kal da lari sogra rabandi o. So il gwaadi beladona. Zafrani whitening cream beladona. Zafrani whitening scrubby face. So ar zanle zarur o zanle khama kharo rigi.